0: Dette kan bli en stor låt, altså. Det en ung Haaland som hyllet Kygo i 2016. Har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier de siste ukene. Og så sa Kygo da at ok, hvis du skårer mot Brasil på søndag, så skal jeg gi ut en ny versjon av barndomslåta di, da. Det gjorde han jo, og det løftet har tydeligvis Kygo holdt, da. Så dette resultatet av Kygo Joe, som låta heter.
1: Det blir fort en banger for å se det sånn.
0: Det blir fort, jeg vet det. Det veldig, veldig kult. Kult gjort av Kygo, som nylig la ut den altså i går kveld. Du finner den på Spotify også. Her derimot en banger fra slutten av 90-tallet. Herlig sommerlåt fra Trang, for eksempel.